وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر آج شام نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ شیشیر کھنال سے بات چیت کریں گے۔ سی بی ایس ای نے نمبروں کی تصدیق اور پیپر کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ میں کل تک توسیع کی ہے۔ پنجاب میں آج صبح فیروزپور فاضلکہ سڑک پر ایک گاڑی اور ٹرک کے درمیان ٹکر کے بعد کم از کم 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ آئی ایم ڈی نے کل تک کیرلم اور ماہے میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور کرکٹ میں شریاس ائیر کو بھارتی ٹیم ٹی ٹوینٹی ٹیم کا کپتان بنایا گیا ہے۔ ویبھو سوریہ ونشی پہلی مرتبہ ٹیم میں شامل ہوئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارتی ریزرو بینک نے سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے ضابطوں کو سہل بنایا ہے۔ نئے سرے سے تیار کیے گئے طریقہ کار کے تحت عام طور پر ایف پی آئی سرمایہ کاری کرنے والوں کو زیادہ سہولت ہوگی، کیونکہ سرمایہ کاری سے متعلق بعض پابندیوں کو ہٹا لیا گیا ہے۔ آر بی آئی نے موجودہ جنرل اور طویل مدتی سرمایہ کاری سے متعلق زمروں کو سرکاری تمسکات اور ریاستی سرکاری تمسکات کے لیے ایک واحد حد کے طور پر بھی ضم کر دیا ہے۔ اس نظر ثانی شدہ طریقہ کار کا مقصد سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے لازمی شرائط میں کمی کرنا ہے۔ نظر ثانی شدہ ہدایات کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر آج نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ شیشیر کھنال سے بات چیت کریں گے۔ نیپال کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ میٹنگ کے دوران فریقین باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے، تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان رابطوں، توانائی، سرمایہ کاری اور تجارت سمیت دیگر اہم شعبوں میں تعاون کو بڑھایا جا سکے۔ جناب شیشیر کھنال ان دنوں بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ ان کے اس دورے سے بھارت اور نیپال کے درمیان خصوصی شراکت داری مزید مستحکم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نیپال کے ساتھ بات چیت کے لیے بھارت کے پاس تجارت، سرمایہ کاری، دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان رابطوں، تعاون اور ترقیات سمیت ایک طویل ایجنڈا ہے۔ اسی دوران نیپال کے وزیر خارجہ کھنال کل نئی دلی میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے ملاقات کی۔ بھارت میں نیپال کے سفارت خانے کے مطابق دونوں نے بھارت اور نیپال کے باہمی رشتوں کو اور زیادہ مضبوط اور مستحکم کرنے کی غرض سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دلی پولیس نے مالوی نگر میں آگ لگنے کے حادثے کے سلسلے میں کیشو نیگی نام کے ہوٹل کے ایک باورچی کو گرفتار کیا ہے۔ اس ماہ کی 3 تاریخ کو مالوی نگر کے ایک ہوٹل میں آگ لگنے کا بڑا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس میں 21 لوگوں کی جان چلی گئی تھی جبکہ دیگر 40 زخمی ہو گئے تھے۔ اس سے قبل پولیس نے غیر ارادتاً قتل اور دیگر متعلقہ دفعات کے تحت ہوٹل کے مالک کو بھی حراست میں لیا تھا۔ پولیس نے کہا کہ اس سلسلے میں مزید پوچھ تاچھ اور تحقیقات جاری ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے نمبروں کی تصدیق اور امتحانات کے پیپر پھر سے جانچے جانے کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ میں کل تک توسیع کی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر بورڈ نے کہا کہ طلبہ اب اتوار کی آدھی رات تک اپنی درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ درخواست داخل کرنے کے عمل کو مکمل کرنے کی خاطر طلبہ کو اضافی وقت فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے قبل درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 6 جون تھی۔ پنجاب میں آج صبح فیروزپور فاضلکہ سڑک پر ایک گاڑی کے ایک ٹرک سے ٹکرانے کے بعد کم از کم 9 افراد ہلاک اور 22 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب متاثرین، جن کا تعلق ایک ہی کنبے سے تھا، وہ اپنے ایک رشتے دار کی استھیاں بیاس ندی میں بہانے کے لیے وہاں جا رہے تھے۔ کئی لوگ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ زخمیوں کو علاج کے لیے فیروزپور سول اسپتال اور فرید کوٹ میڈیکل کالج لے جایا گیا۔ پولیس ذرائع نے آکاشوانی کو بتایا کہ 22 زخمیوں میں سے کئی کی حالت نازک ہے۔ سینئر پولیس عہدیداران حادثے کے بعد جلد ہی حادثے کے مقام پر پہنچے اور مقامی لوگوں کی مدد سے بچاؤ کارروائی شروع کی گئی۔ زخمیوں کو باہر نکال کر نزدیک کے اسپتالوں میں پہنچایا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک ایسے

0: امکان ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اتراکھنڈ، مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ اور جموں کشمیر میں آج گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ بھارتی آم کا لطف لینے اور اسے فروغ دینے کے سلسلے میں دوسرے مینگو میجک فیسٹیول کا آج امریکہ کے سیٹل میں اہتمام کیا گیا۔ پھلوں کے راجہ آم کے 100 سے زیادہ سرکردہ درآمدکار اس میں شامل ہوئے اور یہاں آموں کی کئی اقسام کو نمائش کے لیے رکھا گیا تھا، جن میں مہاراشٹر سے الفانسو اور کیسر، آندھرا پردیش سے باگن پلی اور حمایت، اتر پردیش سے لنگڑا اور دسہری اور گجرات سے راجا پوری شامل ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: سیاٹل میں بھارتی کونسلر جنرل نے گزشتہ برس جولائی میں یہاں آم کی بھارتی اقسام کو متعارف کرانے کی پہل کی تھی اور بھارت اور گریٹر سیاٹل علاقے دونوں میں مختلف متعلقہ فریقوں کے ساتھ شراکت داری قائم کی تاکہ امریکی صارفین کے لیے کاسٹکو جیسے بڑے ریٹیل آؤٹ لیٹس میں بھارتی آم کی پریمیم اقسام دستیاب کرائی جا سکیں۔ اس سال اپریل میں کاسٹکو کے سی او کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد ان کوششوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی، جس کے بعد کاسٹکو کے سٹورز میں مہاراشٹر سے انار کی بھگوا قسم اور اس کے بعد کیسر آم صارفین کے لیے منگوایا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے حالیہ من کی بات پروگرام میں بھارتی آموں کی کئی طرح کی اقسام کے بارے میں بات کی تھی اور آم کی پیداوار کرنے والے کسانوں کی اس پھل کو عالمی بازار تک لے جانے کے لیے ستائش کی تھی۔
2: آم کی یہ یاترا اب گاؤں سے گلوبل مارکیٹ تک بھی پہنچ رہی ہے۔ من کی بات کے مادھیم سے میں آم کی پیداوار سے جڑے اپنے کسان بھائی بہنوں کی پرشنسا کروں گا۔ آپ دیش کی کرشی ارتھ ویوستھا کے لیے عام کسان نہیں، بہت وشیش ہیں، ایسے ہی چھائے رہیے۔
1: بھارت سردست آم کی پیداوار کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں 2.60 کروڑ میٹرک ٹن سالانہ آم کی پیداوار ہوتی ہے اور 1,000 سے زیادہ آم کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: ثقافت اور سیر و سیاحت کے وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت کی شمسی بجلی تیار کرنے کی صلاحیت 2.8 گیگا واٹ سے بڑھ کر 155 گیگا واٹ ہو گئی ہے۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی نے انگلینڈ اور آئرلینڈ کے ساتھ کرکٹ میچوں کے لیے 16 رکنی T20 ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ شریاس ایئر کو T20 ٹیم کا کپتان بنایا گیا ہے، اس سے پہلے سوریہ کمار یادو کپتان تھے۔ تلک ورما ٹیم کے نائب کپتان ہوں گے۔ نوجوان کھلاڑی ویبھو سوریہ ونشی کو پہلی مرتبہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ہاکی میں مردوں کے 18 سال سے کم عمر کے ایشیا کپ 2026 کے فائنل مقابلے میں آج بھارت کا مقابلہ میزبان جاپان سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سہ پہر 3:30 پر کھیلا جائے گا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارتی ریزرو بینک نے سرمایہ کاری میں اضافے کی خاطر سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ضابطوں کو سہل بنایا ہے۔ وزیر خارجہ اور ڈاکٹر اے جے شنکر آج شام نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ شیشر کھنال سے بات چیت کریں گے۔ سی بی ایس ای نے نمبروں کی تصدیق اور پیپر کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ میں کل تک توسیع کی ہے۔ پنجاب میں آصف فیروزپور فاضلکہ سڑک پر ایک گاڑی اور ٹرک کے درمیان ٹکر کے بعد کم از کم 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ آئی ایم ڈی نے کل تک کیرلم اور ماہی میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور کرکٹ میں شریاس ایئر کو بھارتی T20 ٹیم کا کپتان بنایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
3: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Reserve Bank of India simplifies rules for foreign portfolio investors in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilka Road this morning. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Keralam and Mahi till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Surya Kumar Yadav as India's new T20 international captain, Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And now the news in detail. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign